Iba iho iho au i kahi lei ua mai Iho ai lo na nou e i ke iho ai Ai ua ke ia ua hi ke iho nei